me ne se wa yen sira Allah dem fana dum enno mo na wetu bi dia ina juma Allah dem wa hode sonko ama unim dia na ma unyansa ode ma o he Solomon ode bo ne mai.

Mbede bache fonyi na seze mwiti akara 24.com nimrei Mwenye mea domino nishira Nane bambo ni fesupa Odi ya kenye sukwa Adisi mboje bi Ejjani ya mbode

ya mi nchira maka ho na otire ni mi nchira o henna de wa nchira o ya mi mwe kwa ma o o ya mi nchira ni mi nchira o de na wacha ya si mi wantu me ye na wacha pufa ya besi mi onye memoroso yesu mboja ninti

this yaba minya mi true je unyame kusa na ufata se yudi na ye unyame kwa ma wokumno unyame kwa ma kusa na ufata unyame kwa ma

mi ankasa me rira no na me hunu no no na wogina sika ka nu adianso ne so na me mama ni so nkwara onyame egwa ma no eye die wo kumu no no chuda ma putio kwa mujata no ono a ye David ya ine mu nyina no ni awa kwa di kuni mu no she na wo sha tare you night say ya wa nani musrense wo jasrama

ya honsenchene ya funua emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu ah

wa barima bi a yasɛe na ɔyɛ ne yie ɔno na ɔbaɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ ne woakye de ayera ɛteɛ ne wo haw na wodi awerɛfoɔ yi.

mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude umu tisabe mesi sufrena. Wapemwa ebeye ye. Nisisa awamwa. Ebeye ye.